mi asendule da ke na alin foyi bu kwa ba se se na ne kwa se dwa alan de male ka unya ini na lo arena na rito doga ka mi ba na rito doga kya ba alan ka mwal kito nye ida no men ingo yen kwa ninge na ma se na ne yen kwa alifa osge ya mana do alan bal ida no mas bu kwa yen kwa mi ka unni in lo le